төвәнге чүриш аркылык көп кытымлык тақлиди сынакны юқары үнемдә тамамлады. Юришлик мәшгулат өлчими ва әмәли мәшгулат техникасы саха буенча алдынгы сәвиядә турды.

Шинжаң радио телевизиясы стансасы 2026 жылы жәмгыятьтин кәсби орынларга ашкара хизмәт кадым тәклиф кылды. Хәзер тизимлетиш башланды. Әгәр сез дикторлык, риясәтчилек, мөхбирлык, тәрҗемәнлек программаларын күреп бекитеш, AI инженерлыгы, радио телевизия техникасы катарлы хизмәтләр белән шөгыльләнүгә ирада багланган булсагыз, Шинжаң радио телевизиясы стансасы